awe gojo gojo yesu gale na re ode azan la su awe won da gbe foku la meti awuyaya comme fait jobo mo ku jiwe le kanale pe mo be se mo ji ama jeri lo fona ngoma e ko ko dire ma ko le lo e ti mo la mi lo